والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da yammacin 21 ga watan Rabiul Awwal Hijira 1447 daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 13 ga watan 9 miladiya 2025. Yau shine karatunmu na 8 da yardar Allah a cikin wannan littafi na Kitabul Kaba'ir na babban malami Al-Allama Imam Az-Zahabi rahimahullah. Muna cikin Al-Kabiratu Salisa, zinubi na uku daga cikin manya-manyan zinubai wanda suka zo a cikin jerin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta aya da malam ya kawo akan sihiri da matsayin sihiri, kuma mun karanta abubuwan da malamai suka faɗa dangane da meye sihiri, meye asalin sihiri, su waye suke sihiri. To abinda ya rage shine yaya za a yi maganin sihiri. Wannan na ce mana insha Allah ta'ala idan mun gama wannan babi, to za mu karanta wasu abubuwa da malamai suka faɗa wanda mutum zai kare kansa kafin sihiri ya same shi, kuma ya yi wa kansa magani idan sihiri ya same shi. Allah ya kare mu. Yau za mu fara daga bayan ayoyi da malam ya kawo da bayanan da zai yi. Sai malam ya ce, fatara khalqan katiran min ad-dalal yadkhuluna fi sihr wa yazunnunahu haraman faqat. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ya ce, za ka ga mutane da yawa min ad-dalal waɗanda suke ɓatattu, yadkhuluna fi sihr sai su shiga harkar tsafi, wa yazunnunahu haraman faqat, su a tunaninsu wai tsafi haram ne kawai. Malam ya ce, ma yash'uruna annahu al-kufr, ba su sani ba ai shi yin tsafi kafirci ne. Fa yadkhuluna fi ta'limi simiya, sai kaga mutane sun bazama suna koyan ilimi na kimiyya, wa amaliha, kuma suna aiki da wannan ilimi na kimiyya. Malaci wa hiya mahadu sihir, wannan ilimi na kimiyya shi ake cewa tsantsar tsafi. Malin ya ci gaba da cewa, wa fi aqdir rajul an zawjatihi wa huwa sihir, ayuwa mutum tsafi ya kasa zuwa kusa da matarsa, malaci wannan ma sihiri ne. Wa fi muhabbatir rajul lil mar'a, a sanya mutum ya rika jin haushin matarsa, wa ya rika san matarsa soyayya fiye da ka'ida. Wa bughdhi halahu, ko mutum ya rika kin matarsa kiyayya wacce ta wuce ka'ida. Wa ashbaha zalik, malaci da ire-iren waɗannan surkulle, bi kalimatin majhula, za ku ga ana yin su ne da kalmomi da ba a san ma'anarsu ba. Akatharuha shirkun wa dalal, mafi yawancin wasu kalmomin shirka ce da bata. To wannan malai ya shimfiɗa ne akan tsafi, cewar za ka ga wasu musulmi suna yin tsafi su a tunaninsu haram ne kawai. Ma'ana su abinda suke gani tun da haram ne, idan sun aikata zunubi kawai za su samu. Sai malai ya gaya musu, ba haka ba ne, ai shi wannan tsafi kafirci ne saboda ayar da muka kalanta, walakin na shayatin

Allah cikin kasalarsa, kawai sai ma hukunci ya ce munafiki. Labari sai ya je wa wannan mutum, taho wannan da kai fa Mu'azu an gaya mar, ya ce kai munafiki ne, kana da munafunci a zuciyarka. Ai bawan Allah nan sai ya tashi ya je gaban manzon Allah ya kai ƙara, ya ce ya Rasulullah, na kawo ƙaran Mu'azu. Mu'azu yana zama a gurinka ya ɗau lokaci, ya ce mu kuma ga mu mutanen ƙauye ne masu yin noma, muna zuwa mu yi aiki mu dawo mun gaji, mu zo mu jira shi, in ya zo kuma zai mana limanci sai ya ja doguwar sura. Ya ce sannan kuma na yanke, ya ce mun munafiki. Ake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi Mu'azu ya nuna ɓacin ransa ya yi masa faɗa, ya ce afattanun anta ya Mu'azu, yanzu mai fitinan mutane kake so ka zama ya Mu'azu, ka ringa koran mutane daga addini, kana zafafawa, wannan zai sa ka kore su daga addini, ka nemi musu sallah mai tsaho malam kamar kana tilawa kai kadai. Ce daga yau idan za ka yi musu sallah, kai musu wa shamsi wa duhaha wa duha wa kaza, ya faɗi wasu ƙananan surori, ya ce kai musu sallah da wannan. To amma lokacin da mutumin yake faɗa, sai ya ce Mu'azu ya Rasulullah zai zo ya ja mu doguwar sallah, ya yi ta karanto wannan abin, yana ta wannan gungunin da kake yi a sallah. Shi karatun Qur'ani ya ɗauka wani gunguri ne, bai san shi ba, bai iya ba. Sai manzon Allah ya ce da shi, bawan Allah ne kake yi to a cikin sallar taka? Ya ce ai ni kawai Allah nake roƙo aljanna, kuma ya tsare ni daga shiga wuta. Sai manzon Allah ya ce ai ni da Mu'azu duk gungunin nan da ka ji muna yi, mu ma abin da muke nema ke. Ku duba kyakkyawar karantarwa. Bai ce kai Qur'anin ka ce wa gunguni, a wannan gungunin da kake rufi mu ma muna yin sa ne dan mu samu aljanna. To shine hadisin ya kawo. To kuma wannan mutumin a lokacin yake cewa da manzon Allah, to kuma munafiki da yace min wannan ba wanda zai yi hukunci sai Allah. Allah ya kawo wani yaƙi da za a yi don kare addini, a nan Allah zai nuna wa Mu'azu ni ba munafiki ba ne. Ba daɗewa kuwa yaƙi ya zo, bawan Allah nan aka fita yaƙi da shi, aka je ya shiga ya nuna bajinta, ƙarshe aka kashe shi ya shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mutumin ne ya shahada, sai manzon Allah ya ce da Mu'azu, ya Mu'azu ya labarin mutumin ka kuwa? Sai ya ce abokin karawarka ya ce ya Rasulullah, yayi gaskiya ni Mu'azu na yi ƙarya, yayi gaskiya cewa mumini ne na gaskiya domin Allah ya karama shi da shahada. Ce ni kuma munafikin da nace mar ni na yi ƙarya. Kala Abu Dawud, Abu Dawud ya ce haddasana Yahya bin Habib قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ دغ جابر يفك قصة معاذ ايتتي قصة ده muka kawo. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى النبي صلى الله عليه وسلم يا فدي ga wannan dan saurayi da abi ya faru tsakaninsa da Mu'az, kaifa tasna'u yabna aki idza sallai, ya kai ɗan uwana idan za ka yi sallah wai me kake yi ne a cikin sallah, me kake karantawa? Kala sai ya ce aqra'u bi fatihatil kitab, ni fa fatiha kawai nake karantawa. Wa as'alullah aljanna, roki Allah aljanna. Wa a'udhu bihi minan nar, inni ni ya tsare ni daga shiga wuta. Wa inni la adri ma dandana taka wala dandana ta Mu'azu, ya ce amma ni ban san wannan gungunin naka da gungunin da Mu'azu yake yi ba, ban iya ba.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي اني ومعاذ حول هاتين او نحو هذا جاني ده معاذ دك wannan abubuwa biyu muke nema Allah ya sa mu aljanna ya tsirar da mu daga wuta sifatu du'a fi salati sifar addu'a a cikin sallah bana sifar yadda za a yi addu'a a cikin sallah qala al-imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari Allah ya masa rahama yace haddathana qutayba bin sa'id qala haddathana al-layth an yazid bin abi habib عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق دغا عبد الله بن عمرو بن العاص دغا أبو بكر الصديق wannan ruwaya ce ta sahabi daga sahabi sai dai عبد الله بن عمرو بن العاص yana cikin sigarar sahaba a dabaka sannan sayyidina Abu Bakar yana cikin kibarar sahaba to idan ka kalle shi ta fifikon dabaka an kafi kalle shi ta dabaka gaba daya cewa duk su biyun sahabbai ne kaga duwayata aqran ne ke karinin sa ne a mataki na sahabbantaka amma idan ka kalle shi cewa wannan na dabaka ta kibarin sahaba Abdullahi bin Amr bin al-As yana cikin sigarin sahaba to sai zama ruwayatul asagir anil akabir annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya fadi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace allimni du'an ad'u bihi fi salati ka sanar da ni ka karantar da ni wata addu'a wanda zan roki allah da ita a cikin sallata ka karantar da ni addu'a da zan roki allah a cikin sallata wato ku duba sayyidina abubakar balarabi kuma mai ilimi a cikin laraba amma addu'a ma sai da ya ajiye ilimin sa ya ajiye larabcin sa ya zo ya karanta daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine cikakken ahlus sunna komai ya yadda bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana da larabcin da zai iya tsarawa kansa addu'a yana da ilimin da zai iya tsarawa kansa addu'a yace amma na hakura da larabci na hakura da ilimi na bari in bi larabcin manzon Allah bari in bi ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zauna lafiya ba wa in tuti'uhu tahtad in dai zaka yi da'a ga manzon Allah shiriyar anan take qala qul sai manzon Allah yace qul kace ya Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi lalle ne ni din nan na zalunci kai da zulman kathiran zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ina san ba mai gafarar zunubi sai kai Allah Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa wannan itirafi ne da laifi ka yadda nayi Allah zalla baya san kauce kauce da munafunci da gulma ka bayyana kai saboda ko ka bayyana ko ka bai kan ka bayyana Allah ya fi ka sanin kai ko ba kai ba to me zaka boye kuma ai dan adam wanda bai san sirrinka da badininka ba shine zaka yi boye boye amma ta yaya Allah zaka yi boye boye yana ganinka yana jinka ya san halin da kake ciki lokacin da kake laifi to me zaka boye markuma dan haka yana so lokacin da ka zo zaka tuba da kanka ka bayyana laifin kai itirafin laifin ka yadda kai amma zuwa kai neman gafarar sa
abinda Allah yake so. Shi yasa ai kaga zai tsayi da bawa gaban sa ranar alkiyama yace ya bawa na lokaci kaza fa kai kaza yace ya ubangiji nayi. Domin kafin bawa ma ya amsa saboda bawa baya son tunan silili sai ya kalli daman sa ya kalli hagu ya kalli nan ya kalli nan ya gaba kowa sannan zai ce eh Allah nayi. Allah ya ƙara cewa kaga kuma lokaci kaza ma sai kai kaza ya kalli dama da hagu ya kalli ko ina ya gaba mai kallon sa yace shi ma Allah nayi. Sai Allah din ya gama jero man laifin sa bawa ya yadda ya tabbata yayi sannan sai Allah yace lokacin da kai ni ne na rafa ma asiri ba wanda ya sani ka je yau ma nayi ma gafara na gafarta ma ba tare da kowa ya sani ba mun yi mun kare ta ni da kai kawai ba wanda ya ji kigena. Allah yana son itirafi ka yadda kayin ka bayyana kai. Shi yasa ai a sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ko sai me khalaqtani wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Allah ina bayyana zanibi na nayi zanibi fagafir ni amma gafara ka nazo nema. Itirafi lokacin da annabi Adam da nana Hawwa'u suka ci ganyen bishiya Allah ya ce fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai ya sami ilhama ne na wasu kalmomi da su ya tubawa Allah Allah ya karɓi tubansa. Sai a cikin suratul araf Allah ya bayyana ma kalmomin qala rabbana zalamna anfusana mun zalunci kawunan itirafi ka yadda kayin ka yadda kai mai laifin ne. Shi yasa anan yace zalamtu nafsi zulman kasira ka zalunci kaina zalunci mai yawa na yadda nayi na zalunci kaina. Wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma na san ba mai gafarta zunubi Allah sai kai kai kadai kai ne mai gafarta zunubi ba mai gafarta zunubi sai kai kadai. Zunubi in dai ba na Allah bane aikin wofi ne in dai ba Allah ka sabawa ba aikin wofi ne ka saba ma Allah shine zunubi. To Allah na san ba mai gafarta zunubi sai kai kaga can a sayyidul istighfar da yace me wa abu laka bi zambi sai yace faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi. Shi yasa anan yace wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi sai kai kadai Allah. Baka ga annabi Yunus ba da ya samu kansa a cikin kifi yace me la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga wannan inni kuntu minaz zalimin lalle ne ni na kasance cikin azzalimai itirafi ne da laifi ya yadda yayi sannan ku duba inda yace la ilaha illa anta wala yaghfiru dhunuba illa anta na sha fada muku Allah yana son ka ce anta domin kamar kai tsaye kai ne kake magana da shi kun san in kana neman wani abu Allah baya so ka sa wani a tsakiya so yake kai tsaye ka taho. Shi yasa yace da manzon Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib duk inda ake maganar in sun tambaye ka game da kaza ka ce musu kaza duk hukunci da aka tambaye aka tambaye manzon Allah idan Allah ya tashi hakaitowa yana sanya manzon Allah tsakani yas'alunaka 'anil khamri wal maisir sai yace qul fihi ma ismun kabir ka ce da su ga yadda hukuncin yake yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khair yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi war rasul haka duk inda ka ji yas'alunaka sai ya ce qul kaza amma anan wa iza sa'alaka ibadi anni
in bayina suka tambaye ka game da ni bai ce faqul kace da su ba sai yace kawai inni qari a kusa da su nake babu wani shamaki tsakanina da su babu wani a tsakiyar mu kai tsaye su taho haka Allah yake so so yake kawai ka tafi gangada gare shi ka tafi gangadan gare shi haka yake so to yayin da kake cewa la ilaha illa anta ko kake cewa wallahi yaghfiru dhunuba illa anta wai kamar kana magana ne kai da Allah kana nema ba tare da wani a tsakiya ba shi yasa duk inda addu'ar annabawa take a cikin Qur'ani zaka ga sun ce anta kuma duk addu'ar da suka ce anta zaka ga a gurbi Allah yake cewa fastajabna lahu sai muka amsa annabi zakariya lokacin da ya nemi da yace rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Allah yace me fastajabna lahu sai muka amsa masa annabi ayyub da ya samu kansa cikin rashin lafiya yace rabbi anni massani adh-dharru wa anta arhamur rahimin Allah yace fastajabna lahu sai muka amsa masa annabi yunus da ya samu kansa cikin kifi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah yace fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi dan kar ka zaci wannan nan wanda suka yi addu'ar annabawa ne Allah yace ya amsa musu a gurbi ka zaci abin ya kebanta ne ga annabawa shi yasa a ƙarshe yace wa najaynahu minal gham wa kazalika nunjil mu'mini yace kamar haka ne nike tsirar da duk wani mumini da ya roke mu kamar yadda wannan annabawan suke roke mu ba wai take banta ne gare su ba kawai amma zaka ga dukkani a cikai ne anta a ciki kun ga hadisin da yake cikin sunan na Tirmidhi da sunan na Abi Dawud da sunan na Imam Ahmad hadisin Anas bin Malik kirami ya hayya qayyum yace wannan ya roki Allah da sunan sa mafi girma wanda in dai an roke shi da shi yake amsawa kun ga akwai anta a ciki akwai anta a ciki to Allah yana son wannan antan saboda ita take nuni zuwa abokin magana kamar kana magana ne kai tsaye da Allah madaukaki dan me Fatiha ta fi dukkanin surorin alqur'ani ta fi dukkanin wani abin da Allah ya saukar daga cikin littattafai saboda ita Fatiha kamar bawa yana zance da Allah ne kai da shi ba wani shamaki a tsakani yayin da kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamidani abdi arrahmanir rahim majjadani abdi maliki yawmiddin asna alayya abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala اهدنس صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هؤلاء لأبدي ولأبدي ما سأل كان فداني الله ينا بيما يسا فاتحة تكيري وقوة جسور يسا أن يتي ولا يغفر الذنوب إلا أنت وم يغفر تذنبي سيكي دان هكا تندك وكي كتك يغفر تذنبي غاننا زوفا غفرني كغفر تامن مغفرة من إندك غفر دك